0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف لإقامة الصلاة تراجعوا واعتدلوا. Luruskan saf, sempurnakan lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim. Zero.